0: eletwe
1: ba le ga tlo ka magete
0: ka ofela
1: ke tsabana sa go modimela ke mona
0: go tsonda ntate molo
1: o pela hantle nkgono
0: ke pela ka mo ntate molo ka ba pela rra ngwana
1: a be ra ntate le bitse la ga di ntate molo go se palo ke di tsile pa go ntata ba ba ga nka mo tsabela ono ka tsedi ke mona ke ile ke ka le ga tlo ka magete ga ke ya ka ke ne ke go mpontu mmelle ke ke ile tele bo nkgono le bo ntate moholo ba o wale ho le nka ga nna ne la bona ona yale ka ne di ke go bona ba tsebe go mogena wa bagata go bane ke ba ba le se o ba fitlela nya go tsena tse ba le mo tsona ona me a ke tsalo ke bo nkgono le bo ntate moholo a ba thobe mangole ga ke kopana mo a le su ke ntate moholo ke a leboa
0: ntate moholo re filwe palo ke a o leboga ntate
1: eh
0: dikgomo ntate